0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Բարև ձեզ, ես Մուշեղ Հարությունյանն եմ, դիջեյ Մուշեղ, իմ երաժշտությունը, իմ կատարման բոլորիդ համար շնորհակալ եմ։

Պայքարը երբեմն լուր է Ներսումդ այն տեղում Ուր ոչ ոք չի տեսնում Բայց ու չես անձնվում Պայքարը քո վախերի միջև Կասկածներիդ միջև Քո ձայնի միջև Որ փորձում է համոզել Թե ուշ է Գալիս է ցավը Թվում է Վերջն է Բայց դառնում է ուշ Ուտանում Քեզ առաջ Բայց ենց այն տեղ է Ծնվում ուժը Ոչ թե երբ եշտ Այլ երբ դժվար Ոչ երբ վստահ ես Այլ կասկացում ես Բայց կայլում ես անդադար Ոչ թե լույսի մեջ ես քեզ գտնում Այլ մթության Խոր շերտերում Երբ սիրտդ դողում է լուր Բայց դու կանգնած ես Նույն տեղում Երբ սիրտդ դողում է լուր Բայց դու կանգնած ես Նույն տեղում Երբ մտնում է ներսդ Լույսն է Կորում գարձես

Երբ սիրտը դողում է լուր, բայց դու կանգնած ես նույն տեղում։ Եթե մի օր հարցնեն քեզ ինչ է սերը, կասես ձեռք, որ բռնում ես անգամ մթության մեջ, կասես ձայն, որ լսվում է նույնիսկ լռության մեջ, կասես դու ես, երբ մոռանում ես քեզ, բայց ապրում ես ուրիշի սրտի մեջ։

ես քեզ, իսկ այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իրարանցում, հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում, ասում էր մայրիկին տնային տնտեսուհուն, ախ նորից եկավ

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու եկան այս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքթության, աղբյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմ է, նաե, մարդասիր է, նաե վդանքիս, ագնարգ է պեգումիս, խոնար է թեբի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճարած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շոշապ է ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխ լա նաև քուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի ապավինած եմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թունամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արավոտյան աղոտք։ Տեր, եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո։ Գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փարավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

Պոլի նոր պաշին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի և բուղոլ է Վալանսի հայ պարեկործական ընչանոր միությունը, ուրախությամբ կհայդարար է երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 18:00-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիր է ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկործական ընդհանուր միության հետ հրացանելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենատմենին մեծ ընտանիքի մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արքելյուն գնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելյուն գնտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաջուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցուներու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des badaniers de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելետմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ից ես կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին հասած է 8 դարեգանեն սկսյալ փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robertval à Valence.

Ռադիո Այ սիրելի ընկերներ, բարի լույս բոլորին։ Վալանսի հայկական ցայնասպիրի Ռադիո Այ 97.8 FM Ալիկով ցեզի հետ է Մարինան։ Ավասիկ ճորեքշաբթի սեպտեմբերի 2-րդ օրն է։ Աշունը դագավին դուրա ամբողջովին չէ բացած, բայց արդեն գսկացվի վերադարձի, գարկավորվելու և նոր ընթացք մտնելու հրավերը։ Այս առավոտ, սիրելի ունգնտիրներ, եկեք մտածենք ոչ թե մեծ աղմուկներով սկսող փոփոխությունների մասին, այլ այն հանդարտ գարկաբահության, որ մարդուն օրերը աստիճանաբար կդարձնեն ավելի հաստատուն։ Գարկն ու կանոնա դիսիպլինը միայն դունը մաքուր բահելով չէ։ Գարկը նաև այն անդեսանելի տելն է, որ մեր օրը գգաբե իրարու արթնալու բահեն, մինչև երեգոյան վերջին լրությունը։ Երբ ամեն բան խառն է, մարդու միտքն ալ գհոգնի չէ։ Իսկ երբ յանքի մեջ փոքր գարկ ու կանոն մգա, նույնիսկ ամենաձանոր օրը քիչ մ ավելի դանելի կդարձնե։ Արավոտյան պատրաստված բայուսակմը, նախորոք կրված կնումի ցանկ, դեղը տրված բանալիմը, ժամանակին ղրգված նամակմը։ Այս բաները մեծ չեն երևիր չէ, բայց երբ անոնք կբացակային մեր առօրյայեն, օրը կսկսի փնդորդուքով, շփոթով և ավելորդ լարվածություններով։ Գարկ ու կանոնը միշտ մեզ մեկ գոշտություն, գոպտություն չի բահանջեր, երբեմն հոգադարություն է մեր անձին, մեր ընտանիքին և մեր ժամանակին հանդեպ։ Շատերը կմտածեն, թե երբ գարկ ու կանոն գտնեն իրենց կյանքին, կսահմանափակվին, բայց ընդհակառակը, հակառակն ալ ճիշտ է, երբ անհրաժեշտ բաները իրենց դեղը ունին, մեր միտքը ավելի ազատ կլա ստեղծելու, մտածելու, խոսելու և ապրելու համար։ Ինչպես որ երաժշտությունը գեղեցիկ կհնչե, որով հետև իր մեջ չափ և գշրույթ ունի, նույնպես ալ օրը ավելի գեղեցիկ կդառնա, երբ իր մեջ փոքր ներդաշնակություն մգա։ Գարկն ու կանոնը պետք չէ դառնա սառնություն, դունը գրնա շատ մաքուր լալ, այո, բայց առանց ծիծաղի, գրնա դարք տվիլ, աշխատանքն ալ գրնա կազմակերպված լալ, բայց առանց մարդասիրության ձանր կդառնա։ Ուստի սիրելի ունգնտիրներ, ամենագեղեցիկ գարկը այն է, որ դեղ կփանա մարդուն, այլ ոչ թե զայն կջնշե հոգեպես։ Սիրելի ունգնտիրներ, այսօրվա մտորումը հետևյալն է։ Գյանքի մեջ երբեմն փոքրիկ լապտերի գնամանի գյանքը, գարկը, գարկն ու կանոնը։ Ուրեմն անամբողջ ճամփան չի լուսավորեր, բայց բավարար լույս կուտա հաջորդ կայլը վստահ առնելու համար։ Այսօր սիրելի ունգնտիրներ, ընտրեցեք փոքրիկ մեկ բանը, որ գրնա կարգի բերել։ Այդ մեկը գրնա լալ ձեր բայուսակը, ձեր սեղանը, ձեր օրվան ծրագիրը կամ ձեր մտքի մեջ երկարադեմ բաց մնացած կորցմը։ Մի փորձեք ամեն բան մեկ օրվա մեջ շտկել։ Մեկ կարգավորված անգույն մապը երբեմն ամբողջ օրվան շունչը ռիթմը կփոխի։ Սիրելի ունգնտիրներ, թող այս չորեքշաբթին ձեզի բերե հստակություն, չափավորություն և չերմ ներկայություն։ Թող մեր օրերուն գարկը չխլե մեր սրտի պապկությունը, այլ օգնենք, որ մեր սիրտը ավելի ազատ, ավելի ուշադիր և ավելի գենթանի ապրի։ Բարի չորեքշաբթի, բարի օր և չերմ ողջույն բոլորիդ, Ռադիո Այ-ն ու Մարինայեն։ Ինչպես է Վալանսի օդը այսօր, չորեքշաբթի, 2 սեպտեմբեր։ Վալանսի մեջ արևոտը մասամբ
արևոտ է շուրջ 16 չերմաստիճան։ Ժամերու ընթացքին չերմաստիճանը արագ պիտի բարձրանա ժամը 11-ի շուրջ, մոտ 24 չերմաստիճան է գեսօրին 26, իսկ գեսօրեի հետ կետ միջօրեին մինչև 31-32 գրնահասնիլ։ Օրվան մեծ մասը պիտի անցնի արևի և ընդմիջումներով ամբերու միջև, իսկ երեգոյան երկինքը աստիճանաբար կդառնա բարձ։ Օրը ընդհանուր առմամբ չոր և դակ պիտի լավալանսի և դրոմարդեշի շրջանի մեջ։ Երեգոյան չերմաստիճանը դագավին հաճելի կմնա, ժամը 8-ի շուրջ 27-ը չերմաստիճան է, ապա ավելի ուշ երեգոյան պիտի իջնե մինչև 22:24։

Սեպտեմբեր 2 եւ ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվա անունն է Ինգրիդ։ Ինգրիդ անունը ունի զդարույն հին սկանդինավյան արմատներ։ Հարաճած է հին սկանդինավյան Ինգի Ֆրոյր անունեն։ Գպարգանա Ինգ Արմադեն, որ հին հյուսիսային ծիծապանության մեջ արադության եւ խաղաղության աստվածներ եւ Ֆրիոր, որ կնշանակի քեղեցիկ, սիրելի, խաղաղ բարերեն։ Հետևաբար ուրեմն այս անվան ստույգ պատմական իմաստն է Ինգ Աստծո պաշտպանած քեղեցկությունը։ Խաղաղ ու քեղեցիկ։ Եվ այսօր կհիշադակվի Սուրբ Ինգրիդ Շվեդացին, Սանտիգրիդ դսկանինգ։ Մահացած է 1282 թվականին, 13-րդ տարու շվեդի պատմության նշանավոր հոգևորական դեմքերն է։ Շվեդի ազնվական ընտանիք է նրան, ամուսնույն մահեն յետք անորոշեց իր ամբողջ կյանքն ու հարստությունը նվիրել բարեգործության, գադարեց ուխտակնացություն դեպի Սուրբ Երգիր Երուսաղեմ, ապա հրում։ Շվեդ վերադառնալեն յետք հիմնեց Սկենինգեի դոմինիկյան վանքը, որ դարձավ շվեդական առաջին կանանց վանքերեն մեկը եւ եղավ անոր առաջին մայրապետը։ Անհայտնի էր իր խոնարհությամբ եւ աղքատներուն ցուցաբերած անսահման աջակցությամբ։ Օրվան արագը ինչ կպատմի մեզ այսօր։

Սիրելի ունգանդիրներ, այսօրվա արագս կպատմե իմաստոն վարպետին և ալեհավակ մեղվի մասին։ Ձաղգազարդ բարդեզիմը մեջ գապրեր բստիկ մեղումը։ Այս մեղունը ամբողջ օրը վարգյամը նույնիսկ հանգիստ չուներ։ Ձաղիկ է ձաղիկ կտրչեր, դզզալով գդանչվեր, որպեսի իր պետագին համար մեղր հավաքել։ Եվ որ մահանգը ստանալու համար նստավ վարդեզին մեջ տեղը գտնվող կարե սեղանին վրա, ճիշտ հոն ուր գահանգը ստանար իմաստուն ձերուն իմը։ Մեղուն կրդինքը սրպելով թշկողությամբ նայցավ աստերունին ու ուսավ։ Վարպետ, իմ գյանքս շատ անարդար է։ Ես ամբողջ օրը անթաթար գաշխատիմ, հազար ու մեկ ծաղիկներու վրա գչարչարվիմ, բայց երբ մեղրս պատրաստ կլա, մարդիկ կուքան ու առանց ամճնալու գդանին ամբողջ հավաքածս։ Իմ ամբողջ աշխատանքս այսպես ուրիշներուն գերթա։ Ինչ իմաստ ունի աբրածս, ինչ իմաստ ունի գյանքս և աշխատանքս։

0: Ձերունին ժպտեցավ, մատը մոտեցուց մեղվին ու պատասխանեց. Փոքրիկ մեղու, դու գնայիս միայն անորդ է, ինչ կխլեն մարդիկ քեզ մե։ Բայց չես տեսներ, թե դուն, ինչ կծկես քու եդևդ։ Ինչ կծկեմ որ, զարմացած հարցուց մեղուն։ Երբ դուն ձաղգե ձաղիկ կտրչիս, կու ոտքերուտ գբաց փոշիով կփոշոդես ամբողջ պարտեզը։ Առանց քեզի մեղու, այս ծարերը բդուղ պիտի չդային, ձաղիկները պիտի չպազմանային, ու բարդեզը պիտի չորնար։ Մարդիկ կռնան քու մեղրը տանիլ, այո, բայց անոնք չեն կռնար տանիլ քու աշխատանքիդ արվեստը և այն գյանքը, որ դու կբարգեւես այս բարդեզին։ Քու իսկական արժեքդ մեղու ոչ թե քու պետագիտ մեջի մեղրն է, այլ այն փարիքը, որ գցկես աշխարհին։ Այս արագը սիրելի ընդդիրներ մեզի գսորվեցնե վաստագի ու գյանքի իսկական իմաստին խոհեմությունը։ Մենք հաճախ կդրդնչանք, երբ մեր չարչարանքը, փարիկը կամ աշխարհին դվածը ուրիշները գոգտակորձեն կամ գդանին։ Մեզի կթվա, թե մեր գործը աբարթյուն անցավ։ Բայց իսկական իմաստությունը մեզի կսորվեցնե, թե մեր արժեքը ոչ թե մեր գուդագածին կամ մեր բահածին մեջ է, այլ այն լույսին, այն օրհնության ու պարիքին, որ մենք կդարածենք մեր շուրջը։ Ուրիշները գրնան Դանիլայոք ու նյութական արդյունքդ, բայց ոչ ոք գրնա քեզ մեխլել քու բարի սիրդդ, վաստակելու ունակությունդ ու աշխարհը ավելի լավ դարձնելու քու առաքելությունդ։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Խոյեր, խոյեր, այսօր մեծ անվճրականություն այսպես շվարած վիճակ մգը ծուցապերեք։ Եվ ադիկա գրնա գասկացներ արդնցնել ձեր գարկ մգործ ընգերներում մոտ։ Սիրո արմով, այն բատկերը, որ գուդակ ձեր անցին մասին թուք, արդյոք ճշմարիտ արդացոլումն է ձեր սկացումներում։ Մտածեցեք այսօր մասին, որովհետև ձեր շուրջ կասկածներ կան։ Առողջության արմով ամեն բան լավ է։ Խոյեր, ուրեմն այսօր ավելի հստակ եղեք ձեր որոշումներուն ու նաև ձեր սկացումներուն մեջ։

Ցուլեր Այսօր ձեր գեցվածքը չափազանց երկչոտ է, ամաչ կոդեք, ինչու, նախաձեռնություններ արեք և վերջապես դուրս եկեք ձեր թաքստոցեն ձեր բադյանեն այս ամպոպված վիճակեն։ Սիրո արմով այն մարզի մեջ ալ պետք է գիտնալ, որոշ վտանգներ առնել, ռիսկեր առնել, այո, փոփոխության և նոր սովորություններով հանդեպ հետաքրքրություն ունիք և այս մեկը լավ է։ Առողջության առումով, ընդհանուր առմամբ, ձեր առողջությունը լավ է, բայց և այնպես մարզանքի պետք ունիք։ Ուրեմն ցուլեր այսօր համարցակ կայլ մարեք, բայց բահեցեք ձեր բնական զգուշությունը։

Երկվորյակներ Ամեն ինչ լավագույն ուղությամբ կընթանա, պիտի աշխատիք թերական և բարեկամական մթնոլորտի մեջ, սիրո առումով ձեր զգացումները աստղերում պաշտպանության դագեն, նշանի բոլոր ծնունդներուն համար, երկվորյակներուն համար, այս օրը նպաստավոր է հատկապես ամուրիներուն, առողջության առումով հանգիստի պետք ունիք հոգնածություն մգսկացվի ձեր վրա։ Այսօր ուրեմն երկվորյակներ, վայելեցեք ձեր լավ մթնոլորտը, բայց ձեր ուժերն էլ խնայեցեք։

Հետ սկետիններ, այսօր աշխատեցեք հանդարտությամբ և նրբությամբ, խուսապեցեք աջաբարանքներեն, որպեսի սխալ քայլելու մեջ չինաք։ Սիրո առումով պետք է հստակ հասկացնել, որ ոչ ոք պետք է խառնվի ձեր անձնական կյանքին։ Այս մեկը հստակ պետք է ըլլա բոլորին համար, ինչ կվերապերի առողջության, ձեր սնունդին գերազին ուշադրություն դարձուցեք։ Ուրեմն այսօր խեցկեդիններ, ձեր անձնական սահմանները պահեցեք առանց գոշտությունը օգտագործելու։

Կշարունակենք արյուցներուն հետ եւ ընդհանուր առմամբ մթնոլորտը շատ լավ է։ Այսօր արյուցներ շատ ուրախ նախաձեռնություններ կան ձեր առջև, սակայն Ադիկա Դագավին բավարար չէ ձեր հեղինակությունը ամբողջովին հաստատելու համար։ Սիրարումով հասկացողություն եւ փոխադարձ կնքշություն գդիրեն ձեր երկնքի մեջ, անգասկած աստղերու պաշտպանության դագեք, ինչ կվերաբերի առողջության, դուք եւս հանգիստի գարիկ ունիք արյուցներ, այսօր առաջ կացեք վստահությամբ, բայց դուք ալ մի մոռնակ շունչ քաշել եւ հանգստանալ։

Շարունակեմ գույս սերունդ։ Դժբախտաբար գույսեր այսօր փոքր աննշան դժվարություններ գրնանելալ շատ լուրջ բան չգա, մի մտա հոգվիք և բիդիկ դուք գարենակ զանոնք հաղթահարել խախախ պայմաններու մեջ։ Սիրո արումով սիրելի անցին էդ բնական և բարձ եղեք, ան իսկապես ձեր և ձեր խորուրդներուն գարիք ունի։ Առողջության արումով մի մտա հոգվիք ամեն բան լավ է, գույսեր այսօր ձեր բարձությունը և ձեր ներգայությունը ամենեն մեծ նեցուգը բիդի լանցեր սիրելիներուն համար։ Գշիրքներ։ Գշիրքներ, ինչու ձեր կաղապարները գբահեք դուք ձեզի։ Ձեր կաղապարները պետք է գործի տնեք, այլապես ոմանք շուտով պիտի սկսեն արժե զրգել ձեր գեղեցիկ ծրագիրները։ Սիրո արմով հանդիպում մգրնա ձեզի նեղություն պատճառել, նորության փայլը ունի նաև իր հագարակ գողմը, ուստի, այսինքն ամեն նոր բան, որ գպայլի, ունի իր հագարակ գողմը, սկուշ եղեք։ Առողջության արումով գշիրքներ խուսապեցեք ծանր ջիքերեն, այսօր գործեցեք ժամանակին և արդակին փայլ կեն մի խապ վիկ։

Գշարունագեմ գարիչներ ունետ։ Գարիչներ, գետրոնացեք ձեր ընթացիկ ձեր ցերքի դագի գործերը գարկավորելու, որպես առաջնահերթություն, այսինքն ձեր պրիորիտեն առաջնահերթությունը թողելա, ձեր ցերքի դագ գործերը գարկավորել մի ծրվիկ մանր գործերու մեջ։ Սիրո արմով դժվարություն ունիք ձեր սկացումները հույզերը գարավարելու մեջ եւ այդ պատճառով գրնակ անգայուն եւ շփոթեցնող, շվարեցնող երևիլ։ Առողջության առումով ամեն բան լավ է, կարիչներ, այսօր նախ ձեր ներքին խաղաղությունը գարկի դրեք, հետո միայն խոսեցեք։

Կշարունակեմ մաղեղնավորներուն հետ։ Աղեղնավորներ այսօր օրը թիմավորեցեք լավ դրամատրությամբ։ Զգուշացեք, որ ձեր գեցվածքը չշփոթվի լրջության բագասի հետ։ Սիրո արմով ձեր հարաբերություններում մեջ քնքշություն եւ Սերգայո եւ Ջուպիտեր մոլորակը իր դրական աստեցությունը գբերե ձեզ եւ այս մեկը լավ է։ Ինչ կվերաբերի առողջության ամեն բան լավ է։ Աղեղնավորներ, այսօր ձեր ժպիտը բահեցեք, բայց չափը մի անցնեք, ձեր լրջությունը մի գործընցնեք։ Այդեղ ջուրներ։ Այդ ձեղչյուրներ այս օրերուն դժվարությունը ունի զանազանելու այն ինչ որ շտաբ է և այն ինչ այդքան կարևոր չէ։ Շփոթություններ մի ստեղծեք և փորձեցեք կարգավորել կարևորն ու նվազ կարևորը։ Սիրո արումով ամեն ինչ իդիալական գրնար լալ, եթե չբնտեիք միշտ վերջին խոսքը ունենալու վրա։ Առողջության արումով կերազանց վիճակի մեջ եք։ Այդ եղջյուրներ այսօր միշտ ճիշտ լալու փոխարեն փորձեցեք խաղաղությունը ընդրել և վերջին խոսքը ծերը թող չլա կոնե այսօր։

Վերջն դեր աստղանշանը չր հոս վեղսով։ Աշխատանքի արումով ճրհոսներ այսօր գրնակ դուք ծեզի արդոնել գարկմը նախաձեռնություններ, աստղեր ու պաշտպանության դագեք ուստի խաղը ծերն է և կնտագը ծեր տաշտին մեջն է, սիրո արումով ծեր սկացումներուն ուժը երբեմն բանականութենեն միտքեն ավելի գխոսի, գգործեք կիչմը իմպլյուսիվ ձևով, առողջության արումով ամեն բան լավ է ճրհոսներ մի մտահոգվիք։ Այսօր ձեր սրդին ցայնը լսեցեք, այո, բայց մտքին լույսնալ ձեր սրդին ցայնին հետը բահեցեք։

դժվար է այս երգը ընդհատել, բայց պիտի վերջացնեմ աստղերը ցուգերուն հետ. Ցուգեր, այսօր պետք է գրգնաբադկեք դուբլնեք ձեր ուշադրությունը եւ ձեր սկոնությունը, որովհետեւ ընդհանուր մթնոլորտը այսօր շատ նպաստավոր չէ, ձեր օգտին չէ, զգուշ եղեք, սիրո մեջ լավ շրջանե, լավակույնը որոշ անգույններ հարտելն է, քիչ մը շտկելն է եւ քիչ մը երևակայությունը, ձեր ռոմանտիկ երևակայությունը գործի դրեք։ Առողջության առումով հոգտարեք դուք ձեր մասին մի ճակե։ Այսօր ցուգեր, զգուշությամբ աշխատեցեք, բայց սրդի մեջ գեղեցիկ դեղ ձգեցեք երևակայության եւ ձեր սիրելիներուն համար։

գլսենք ուտե մի օր, հետո կշարունակեմ առավոտյան հայտակիրները։ Մնացեք ռադիոյի հետ։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2 ու համաշխարային օրերը։ Այսօր 2 սեպտեմբերին ՄԱԳ-ի Բաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ, սակայն օրվան միջազգային օրացույցը հարուստ է պատմական և ազգային նշումներով։ Այսօր կնշվի հնդ կնգույզի համաշխարային օրը, գոգոսի համաշխարային օրը, World Coconut Day։ Ամեն տարի 2 սեպտեմբերին կնշվի գոգոսի համաշխարային օրը։ Ան հաստատված է ասիո և խաղաղագանի հնդ կնգույզ գոգոս արտադրող երկիրները միավորող միջկառավարական կազմակերպության կողմէ և կնշվի 2009-ին ի վեր։ Նպատակն է արժևորել հնդ կնգույզի դնդեսական նշանակությունը և անոր մշակությամբ ապրող միլիոնավոր երկրագործերուն աշխատանքը։ Բուսապանական առումով հնդ կնգույզը սովորական ընգույզ չէ, ան գտասվի գորիզաբդուղներու շարքին։ Հնդ կնգույզներուն գրեթե բոլոր մասերը օգտագործելի են բդուղեն և ջուրեն մինչև գեղևը ու նույնիսկ մանրաթելերը։ Այսօր Վիետնամ կնշե իր ազգային օրը։ 2 սեպտեմբեր 1945-ին Հո Շի Մին Հանոյի բադին հրապարակին վրա հռչակեց երկրի անկախությունը։ Այսօր 2026-ին երկիրը կնշե այդ պատմական իրադարձության 81-րդ ամիակը։ Այս առավոտ Հանոյի բադին հրաբարագին վրա արդեն դեղի ունեցած է հանդիսավոր տրոշագի պացման առարողություն Հո Շի Մինի թամբարանին արջև։ 2026-ին Վիետնամի բետագան բաշտոնյաներուն և հանրային ձարայողներուն համար ասկային դոնի արիտով գազմագերված է 5 օր անընդ մեջ արձագուրդ 29 օգոստոսեն մինչև այսօր սեպտեմբեր 2։ 2 սեպտեմբեր 1945-ին Ճապոնի ներգայացուցիչները Թոկիո ձոցի մեջ գտնվող ամերիկյան USS Միսուրի ռազմանավուն վրա ստորագրեցին անձնադվության բաշտոնական փաստաթուղթը։ Այս ստորագրությամբ բաշտոնապես վերջ կդավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, մարդկության պատմության ամենագործարար պատերազմներեն մեկը։ Հետաքրքրական պատմանալ կա, որ Ճապոնիի անձնադրությունը արդեն հայտարարված էր օգոստոս 15-ին, այդ պատճառով աշխարհի տարբեր երկիրներ Ճապոնի դեմ հաղթանակի օրը տարբեր թվականներու մեջ կնշեն, սակայն բաշտոնական ստորագրությունը դեղի ունեցած է ճիշտ 2 սեպտեմբերին, հետևաբար երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բաշտոնական ավարտը կնշվի այս օրը։

Սեպտեմբեր 2-ը Հայաստանի եւ Արցախի համար հիշադակի նշանակություն ունեցող թվական մն է։ Հայաստանի մեջ այսօր pedagan ոչ աշխատանքային դոն չէ, սակայն 2 սեպտեմբերը հայ ժամանակակից պատմության մեջ կապված է Արցախի հետ։ 2 սեպտեմբեր 1991-ին Ստեփանագերդի մեջ դեղի ունեցած համադեղ նիստին ընդում վեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին որոշումը։ Հետագա դարիներուն սեպտեմբեր 2-ը Արցախի մեջ կնշվեր որպես Հանրապետության օր։ 2023-ի պատերազմեն եւ Արցախի հայ բնակչության զանգվածային դեղանութենեն յետք, այս թվականը այսօր հայության համար առաջին հերթին դարձած է բադմագան հիշողության եւ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման հետ կապված օր։ Սիրելի ուղդիրներ, սեպտեմբեր 2-ը մեզի գտանի շատ տարբեր պատմություններու ընդմեջ են։ Բնության բարգևներ են մինչեւ ժողովուրդներու անկախության բայկար և համաշխարային պատերազմի ավարտ։ Պատմությունը այսօր մեզ հիշեցնե, որ խաղաղությունը երբեք ինքնաբերաբար դրված շնորհքը իրողությունը չէ։ Ան պետք է բաբանել, փոխանցել և ամրապնդել սերունդ է սերունդ։ Թող այսօրը մեզի սորվեցնե արժևորել խաղաղությունը, չմոռանալ պատմությունը և միշտ հիշել, որ ժողովրդի մը հիշողությունը անոր ինքնության ամենատանգ հարստություններեն մեկն է լավ եղեք։

Սիրելի ունգանդիրներ, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2 և ինչ կա չի գա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Դպրոցական վերամուտ առանց բջջային հեռախոսներու։ Դրոմի և Արդեշի լիսեներում մեջ այս վերամուտը նոր գանոնով սկսավ։ Աշագերտներում բջջային հեռախոսները պետք է հերում մնան թասերեն։ Այս միջոցառումը կնպատակացրի թասաժամերը ավելի խաղաղ և կենտրոնացած ու ապահով դարձնել։ Կրթական շրջանակներուն մեջ շատեր կգարձեն, որ հեռախոսը երբեմն կխանգարի աշակերտներուն ուշադրությունը, կմեծցնի շեղումները և երբեմն ալ կդառնա ճնշումի կամ զաղրի միջոց։ Նոր գանոնը պիտի փորձի դպրոցական օրը վերաթարցնել ավելի բարձ մթնոլորտիմը ու աշակերտը առաջին հերթին ներկա գլա թասին, ընկերներուն և ուսուցիչին։ Բայց բոլոր ընտանիքները նույն կարծիքը ունին։ Ոմանք կհասկանան այս կանոնին նպատակը, իսկ ուրիշները գսեն, որ հեռախոսը իրենց համար ապահովության միջոց է մանավանդ ճանապարհին կամ արդագարգ բարականերու ժամանակ։ Դպրոցական աշխարհի մեջ ուշադրության տակ է նաև ծնողներու վերաբերմունքը ուսուցիչներուն և գրթական անձնագազմին հանդեպ։ Վերջին դարիներում որոշ դպրոցներու մեջ արձանագրված են վիրավորանքներ, սպառնալիքներ և անընդունելի բահվածքներ։ Նոր միջոցառումը կնպատակացրի պաշտպանել ուսուցիչները, դնորենները և դպրոցական աշխատողները։ Երբ ծնողը չափը գանցնի և վտանգ կստեղծի դպրոցական միջավայրի մեջ, կարելի պիտի ավելի արագ արձագանքել և անհրաժեշտ բաժամիջոցներ գիրարկել։ Այս նյութը գիշեցնե, որ դպրոցը միայն աշակերտին դեղը չէ, այլ նաև փոխադարձ հարգանքի վայր է։ Ուսուցիչ, ծնող և աշակերտ պետք է կորձակցին, այլ ոչ թե իրարու թեմ կանգնին։ Վալանսի մեջ ավելի քան 4600 երեխաներ վերադարձած են դպրոց։ Քաղաքի դարրական և մանգաբարդեզային դպրոցներում մեջ վերամուտը անցած է ընդհանուր առմամբ խաղաղ և կազմակերպված մթնոլորտի մեջ։ Այս տարի քաղաքապետարանն ու գրթական պատասխանատուները հատկապես ուշադրություն կդարձնեն դպրոցներու հարմարություններուն, թասարաններու պայմաններուն և երեխաներու առօրյային։ Նշված է նաև, որ դպրոցներու փագերը ավելի գանաչ դարձնելու ծրագիրը արգա է։ Վալանսի քաղաքապետարանը կնախադեպի շուրջ 600,000 եվրո հատկացնել Միշլե և Շոֆուր դպրոցներու փագերը գանաչեցնելու համար։ Նպատակը միայն գեղեցկությունը չէ, ձարեր, բույսեր և ստվերային տարածքներ ստեղծելով դպրոցական փագերը կգրնան ավելի հաճելի դառնալ երեխաներուն համար, մանավանդ դակ օրերուն։ Այս ծրագիրը գաբունի նաև կլիմայական փոփոխություններուն հետ։ Քաղաքները կփորձեն դպրոցական միջավայրերը հարմարեցնել ապակայի դակ ամառներուն։ Անցնելով Բոլևալանս 1437 երեխաներ վերադարձած են դպրոց։ Բոլևալանսի մեջ ալ դպրոցական վերամուտը դեղի ունեցած է սովորական հուզումով և աշխուժությամբ։ Ձնողներու, ուսուցիչներու և երեխաներու համար վերամուտը միշտ նոր սկիզբն է։ Նոր տասարան, նոր ծրագիր, երբեմն նոր ուսուցիչ և նոր ընկերներ։ Քաղաքապետարանը գշեշտե, որ դպրոցական շենքերու և փագերու բարելավումը կմնա իրենց առաջնահերթությունը։ Անցնելով բադմինտոնին, բադմինտոնի բաց մրցաշարին 80 մասնակից կա։ Սա մղսել Լևալանսի բադմինտոնի ագումբը կազմակերպած է բաց մրցաշարը, որուն մասնակցած են շուրջ 80 մարզիկներ։ Այս մրցաշարը առիթ եղած է թե մարզական մրցակցության, թե ընկերական հանդիպումներու համար։ Ագումբը կշարունակե զարգացնել իր գործունեությունը և նոր անդամներու համար թուրերը բաց են։ Բուղլևալանսի քաղաքապետուհի Մաղլե Մուրիե գրգին անդրադարձած է Լյուդվիկ Մկրտիչյանի հարցին։ Լյուդվիկ Մկրտիչյան հայ զինվորական է, որ 2025-ին ի վեր գտնվի Ադրբեջանի փանդի մեջ։ Քաղաքապետուհին կբահանչի անոր ազատ արձակումը և գիհիշեցնե, որ
ընդանիքը երկար ժամանակ է ի վեր անորոշության մեջ գաբրի, այս հարցը դեղական մագարտակով գբահե նաև հայկական համայնքի սկոնությունը և զորակցության ոգին։

Անդրադառնալով մշակույթին, Վալանսի մեջ Մանգալաքսի Պարադոնը գրգին կգազմագերպվի, նվիրված է մանգայի ճապոնական մշակույթի խաղերու, կոսպլեի և երիտասարդական ստեղծագործ աշխարհին։ Այս ծրագրի մեջ նախատեսված են կոսպլեի մրցումներ, աշխատանոցներ, հանդիպումներ, հրավիրյալներու հետ և բազմաթիվ ցուցադրություններ։ Կազմակերպիչները գուզեն այս տարի Պարադոնը ավելի մատչելի դարձնել ընտանիքներուն և երիտասարդներուն համար։ Ֆակտոր շվալի Պալեդիալի մեջ մոմերու լույսով համերգներ։ Օտարիվի մեջ գտնվող Պալե Իդիալ դե Ֆակտոր Շվալ բատմագան վայրին մեջ գրգին կգազմագերպվին մոմերու լույսով համերգներ։ Այս հատուկ մթնոլորտի մեջ երաժշտությունը կմիանա Կարաշեն արվեստին և բատմագան միջավայրին։ Ձրագիրը կներարե թասական և ժամանակագից երաժշտական գործեր, խաղաղ և խորհրդավոր երեգոներու համար։ Անդրադառնալով եղանակին և գլիմային, շոգ ամարեն ետք, վտանգներով լեցուն աշունմը մտավախություն կստեղծե։ Ֆրանսայի մեջ ամարը եղած է չափազանց դակ և չոր։ Մասնակետները հիմա կսկուշացնեն, որ աշունը գրնապերել նոր վտանգներ, ինչպես օրինակ ուժեղ անձրևներ, հեղեղումներ, փոթորիկներ և անդարային հրթեհներու շարունակվող վտանգ։ Երբ հողը երկար ժամանակ չոր կմնա, հանգարձակի և ուժեղ անձրևը չի ներծծվիր բնական ձևով, արդյունքը կգրնա ըլլալ արագ հոսք, չրհեղեղ և վնասներ։ Գլիմայական փոփոխությունները եղանակային երևույթները ավելի ծայրահեղ կդարձնեն։ Մետեո Ֆրանսը կփորձե իր զգուշացման համակարգը ավելի հստակ դարձնել, որպեսզի բնակչությունը և դեղական իշխանությունները ավելի լավ պատրաստվին այս ծայրահեղ երևույթներուն թեմ։ Նպատակը միայն վտանգը ասելը չէ, այլ նաև ավելի ճշգրիտ բացատրել, թե վտանգը ուր է, երբ կսկսի և ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ։ Այսպիսի համակարգ կգրնա օգնել թե քաղաքացիներուն և թե քաղաքաբեդարաններուն և բրգարար ծառայություններուն։ Իսկ ինչ կվերապերի շուգային և սպարողական գյանքին, շոկը, սաստիկ դակը, գրնա բարբել մրկեղենի և պանչարեղենի պաժինները, շոկը և երաշտը աստեցություն ունեցած են Ֆրանսայի մրկեղենի և պանչարեղենի արդատրության վրա։ Որոշ պերկերու կանագը նվազած է, իսկ կիները գրնան բարձրանալ։ Կետնախնձորի, պոմդտեղի, տեղցի ձիրանի և այլ արդատրանքներու մասին մտահոգություններ կան։ Արդատրողները կբացատրեն, որ երբ հողը չոր է և ջուրը սահմանափակ, պերկը կվնասվի։ Սուպերմարկետներու մեջ կգրնանք ավելի հաջախ տեսնել դքեղ կամ չափով տարբեր բդուղներ և պանճարեղեններ, որոնք սակայն ամբողջով են ուդելի և որակավոր են։ Այս իրողությունը մեզի կհիշեցնե, որ արդակին գեղեցկությունը միշտ չէ, որ որակի ճապանիշ է։ Երբ բնությունը դժվար պայմաններու մեջ է, պետք է սորվինք նաև ավելի քիչ վատնել և ավելի հարկանքով մոդենալ սնունդին։ Այսօրվա համար այսքան, ներ սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ, մի քանի վարգյան ենք լսեք հայտարարությունները և օրվան լուրերը Փարիզի Այբ FM-ն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղունլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզ և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը հոբենդմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UCAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UCAP.

Արքելյուն գնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեց Վոթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations.

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու, ապո աշճան մասնաջուղի վերամոդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեգան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաջեցեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des badanis de Valence section Apoastien approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելետմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, բողոքնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի տունը։

Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընտիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար հորսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասպաց է 8 դարեգան են սկսյալ, հորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 ռյու Ռոբերտ Վալ, Վալանս։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
2: Բարև հարգելի ուղդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 2, 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ոլորտներում մեջ, հայտարարած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրին մեջ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքին։ Ինչպես գիտեք, մենք օգտագործենք հանդիպելու, շփվելու եւ խորհրդակցելու յուրաքանչյուր հնարավորություն։ Ռուս-իրանական բարեկամական հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ուղղություններով՝ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի տարին եւ ոգին համաձայն, ասաց է Ռուսաստանի նախագահը։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը հիացած է Իրանի ժողովրդին քաջությամբ եւ տոկունությամբ իր ազգային շահերը պաշտպանելու գործին մեջ։ Պուտին ավելացուցած է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը կպահպանեն առևտրատնտեսական հարաբերություններու շարժընթացը հակառակ իսլամական հարաբերության մեջ տիրող ռազմակաղակական իրավիճակին։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը մեծ նշանակություն կուտա իսլամական հարաբերության հետ մարդասիրական ոլորտի համագործակցության ընդլայնման։ Պեզեշկյան իր կարգին հայտարարած է, որ Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ռազմավարական են և ասիկա կոգնե իսլամական հարաբերության դիմադրել Միացյալ Նահանգներուն։ Մեր հարաբերությունները ռազմավարական են։ Մենք վստահ ենք, որ այս ձևով կրնանք դիմադրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն և անոնց կողմէ մեր դեմ գործադրվող բոլոր պատժամիջոցներուն, ասաց է ան։ Իրանի նախագահը նաև շնորհակալություն հայտնած է Ռուսաստանի նախագահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության ընթացքին իսլամական հարաբերության ցուցաբերած աջակցության համար։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ, երբ Ռուսաստանի Դաշնություն Հայաստանեն արտահանվող սննդամթերքի դեմ պատժամիջոցներ կգիրառե, Թուրքիո սննդի և վերահսկողության ընդհանուր տնօրեն Էրսին Դիլբերը Մոսկվայի մեջ հանդիպած է ռուս ղեկավար Սերգեյ Դանգվերթի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված է երկու երկրներուն միջև գյուղատնտեսական առևտրի աճի, արտադրանքի բազմազանության, զարգացումը և համագործակցության ամրապնդումը։ Նշված է, որ Թուրքիային Ռուսիա մրգերու և բանջարեղենի արտահանումը 2026-ին նախորդ տարվան համեմատ աճած է 8.3%-ով, հասնելով 568,000 տոնի։ Հանդիպման ընթացքին նաև քննարկված է ապրանքներու փոխադրումներու բազմազանեցումը և վերլուծական լաբորատորիաներուն միջև համագործակցության զարգացումը։ Կողմերը համաձայնած են ամրապնդել իրավասում արմիններուն միջև համագործակցությունը և ավելացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի փոխադարձ առևտուրը։ Սեպտեմբեր 6-ին Բանալ լիճի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցվոյ մեջ պիտի մատուցվի 14-րդ պատարագը։ Կնշվի, թե պատարագի մատուցման նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Կիրակնորյա պատարագին պիտի մասնակցին բարձրաստիճան հայ հոգևորականներ և մեծ թվով զբոսաշրջիկներ։ Պատարագը պիտի սկսի ժամը 11-ին և պիտի ավարտվի ժամը 14-ին։ Ավելացնենք, որ 2010 թվականին սկսյալ արարողությունը կկատարվի Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջիկության նախարարության հատուկ արտոնությամբ։ Հիշեցնենք, որ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին կառուցված է 915-921 թվականներուն Վասպուրականի թագավոր Գագիկ Արծրունիի հրամանով։ Եկեղեցին կառուցված է հայտնի ճարտարապետ, նկարիչ և քանդակագործ Մանուելը 1113-1895 թվականներուն հոնգործած է Ախտամարի առանձին կաթողիկոսարանը, որում վերացում են ետ անոր պատկանող բանկերն ու եկեղեցիները անցած էին Պոլսո հայոց պատրիարքարանին։ Կղզին ու եկեղեցին լքված են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ետ։ Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը 2005-ին ձեռնարկած էր Վանի Գևաշ պատմական ոստան Գավառի Վարչական տարածքին գտնվող Ախտամար կղզի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներուն մոտ 2 տարի տևած վերակառուցման ծրագրին համար շուրջ 4 միլիոն լիրա ծախսված էր։ 2007-ին եկեղեցին այցելուներուն համար բացված էր որպես թանգարան։ 95 տարվան դատարի ետ 2010-ին ի վեր ամեն տարվա սեպտեմբերին Խաչվերացի տոնին հաջորդող կիրակի օրը Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ պատարակ կմատուցվի։ Գիրելյուն քնդիրներ, կուզեմ հիշեցնել, որ այսօր արտվան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փիլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանի եւ Արա Տորանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին

0: կողմ է պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնցի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լինանք այսօր չորեքշաբթի առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց։ Բանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 24-ի։ Մարսիլիո և Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի։ Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 28-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche 97.8 FM.

rap, je le fais en chanson.

Ել իրա տեղնա, իրար հետ աշխարը մերնա, սիրտի, քո սերը իմ սրտի տեղնա,

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2 ու համաշխարային օրերը։ Այսօր 2 սեպտեմբերին ՄԱԳ-ի Բաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ, սակայն օրվան միջազգային օրացույցը հարուստ է պատմական եւ ազգային նշումներով։ Այսօր կնշվի հնդ կնգույզի համաշխարային օրը, գոգոսի համաշխարային օրը, World Coconut Day։ Ամեն տարի 2 սեպտեմբերին կնշվի գոգոսի համաշխարային օրը։ Ան հաստատված է ասիո և խաղաղագանի հնդ կնգույզ գոգոս արտադրող երկիրները միավորող միջկարավարական գազմագերբության կողմը և կնշվի 2009-ին ի վեր։ Նպատակն է արժևորել հնդ կնգույզի դնդեսական նշանակությունը եւ անոր մշակությամբ ապրող միլիոնավոր երկրագործերուն աշխատանքը։ Բուսաբանական առումով հնդ կնգույզը սովորական ընգույզ չէ, այն գտածվի գորիզաբդուղներու շարքին։ Հնդ կնգույզներուն գրեթե բոլոր մասերը օգտագործելի են բդուղեն եւ ջուրեն մինչեւ գեղեվը ու նույնիսկ մանրաթելերը։ Այսօր Վիետնամ կնշե իր ազգային օրը։ 2 սեպտեմբեր 1945-ին Հո Շի Մին Հանոյի բադին հրաբարագին վրա հրճագեց երկրի անկախությունը։ Այսօր 2026-ին երկիրը կնշե այդ պատմական իրադարձության 81-րդ ամիակը։ Այս առավոտ Հանոյի բադին հրաբարագին վրա արդեն դեղի ունեցած է հանդիսավոր տրոշակի պացման արարողություն Հո Շի Մինի թամբարանին արջև։ 2026-ին Վիետնամի պետական բաշտոնյաներուն և հանրային ծառայողներուն համար ասկային դոնի արիտով գազմագերված է 5 օր անընդ մեջ արձագուրդ 29 օգոստոսեն մինչև այսօր սեպտեմբեր 2։ 2 սեպտեմբեր 1945-ին Ճապոնի ներգայացուցիչները Թոկիո ծոցի մեջ գտնվող ամերիկյան USS Միսուրի ռազմանավուն վրա ստորագրեցին անձնադվության բաշտոնական փաստաթուղթը։ Այս ստորագրությամբ բաշտոնապես վերջ կդավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, մարդկության պատմության ամենագործարար պատերազմներեն մեկը։ Հետաքրքրական պատմանալ կա, որ Ճապոնիի անձնադրությունը արդեն հայտարարված էր օգոստոս 15-ին։ Այդ պատճառով աշխարհի տարբեր երկիրներ Ճապոնի դեմ հաղթանակի օրը տարբեր թվականներու մեջ կնշեն, սակայն բաշտոնական ստորագրությունը դեղի ունեցած է ճիշտ 2 սեպտեմբերին, հետևաբար երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բաշտոնական ավարտը կնշվի այս օրը։

Սեպտեմբեր 2-ը Հայաստանի եւ Արցախի համար հիշադակի նշանակություն ունեցող թվական մն է։ Հայաստանի մեջ այսօր pedagogan ոչ աշխատանքային դոն չէ, սակայն 2 սեպտեմբերը հայ ժամանակակից պատմության մեջ կապված է Արցախի հետ։ 2 սեպտեմբեր 1991-ին Ստեփանագերդի մեջ դեղի ունեցած համադեղ նիստին ընդունվեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին որոշումը։ Հետագա դարիներուն սեպտեմբեր 2-ը Արցախի մեջ կնշվեր որպես հանրապետության օր։ 2023-ի պատերազմեն եւ Արցախի հայ բնակչության զանգվածային դեղանութենեն յետք։ Այս թվականը այսօր հայության համար առաջին հերթին դարձած է պատմական հիշողության եւ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման հետ կապված օր։ Սիրելի ուղդիրներ, սեպտեմբեր 2-ը մեզի գտանի շատ տարբեր պատմություններու ընդմեջ են։ Բնության բարգևներ են մինչև ժողովուրդներու անկախության բայկար և համաշխարհային պատերազմի ավարտ։ Պատմությունը այսօր մեզ կհիշեցնե, որ խաղաղությունը երբեք ինքնապերապար դրված շնորհքը իրողությունը չէ։ Անպետք է բաբանել, փոխանցել և ամրապնդել սերունդ։ Թող այսօրը մեզի սորվեցնե արժևորել խաղաղությունը, չմոռանալ պատմությունը և միշտ հիշել, որ ժողովրդի մը հիշողությունը անոր ինքնության ամենատանգ հարստություններեն մեկն է լավ եղեք։

0: Օրվան լուրերը Մարիետ Կարապետյան։
1: Բարև, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 2, 2026-ն է, դուք կլսեք Օրվան լուրերը։ Ռուսաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ոլորտներու մեջ, հայտարարած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրին մեջ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքին։ Ինչպես գիտեք, մենք կօգտագործենք հանդիպելու, շփվելու և խորհրդակցելու յուրաքանչյուր հնարավորություն։ Ռուս-իրանական բարեկամական հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ուղղություններով՝ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության, պայմանագրի տառին և ոգին համաձայն, ասաց է Ռուսաստանի նախագահը։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը հիացած է Իրանի ժողովրդին քաջությամբ և տոկունությամբ իր ազգային շահերը պաշտպանելու գործին մեջ։ Պուտին ավելացուցած է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը կպահպանեն առևտրատնտեսական հարաբերություններու շարժընթացը հակառակ իսլամական հանրապետության մեջ տիրող ռազմակաղակական իրավիճակին։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը մեծ նշանակություն կուտա իսլամական հանրապետության հետ մարդասիրական ոլորտի համագործակցության ընդլայնման։ Պեզեշկյան իր կարգին հայտարարած է, որ Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ռազմավարական են և ասիկա կօգնե իսլամական հանրապետության դիմադրել Միացյալ Նահանգներուն։ Մեր հարաբերությունները ռազմավարական են, մենք վստահ ենք, որ այս ձևով կգնանք դիմադրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն և անոնց կողմէ մեր դեմ գործադրվող բոլոր պատժամիջոցներուն, ասաց է ան։ Իրանի նախագահը նաև շնորհակալություն հայտնած է Ռուսաստանի նախագահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության ընթացքին իսլամական հանրապետության ցուցաբերած աջակցության համար։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ, երբ Ռուսաստանի Դաշնություն Հայաստանեն արտահանվող սննդամթերքի դեմ պատժամիջոցներ կգիրառե, Թուրքիո սննդի և վերահսկողության ընդհանուր տնօրեն Էրսին Դիլբերը Մոսկվայի մեջ հանդիպած է ռուս ղեկավար Սերգեյ Դանգվերթի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված է երկու երկրներուն միջև գյուղատնտեսական առևտրի աճի, արտադրանքի բազմազանության, զարգացումը և համագործակցության ամրապնդումը։ Նշված է, որ Թուրքիան Ռուսիա մրգերու և բանջարեղենի արտահանումը 2026-ին նախորդ տարվան համեմատ աճած է 8.3%-ով, հասնելով 568,000 տոնի։ Հանդիպման ընթացքին նաև քննարկված է ապրանքներու փոխադրումներու բազմազանեցումը և վերլուծական լաբորատորիաներուն միջև համագործակցության զարգացումը։ Կողմերը համաձայնած են ամրապնդել իրավասում արմիններուն միջև համագործակցությունը և ավելացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի փոխադարձ առևտուրը։ Սեպտեմբեր 6-ին Վանալ լիճի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցվո մեջ պիտի մատուցվի 14-րդ պատարակը։ Կնշվի, թե պատարակի մատուցման նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Կիրակնորյա պատարակին պիտի մասնակցին բարձրաստիճան հայ հոգևորականներ և մեծ թվով զբոսաշրջիկներ։ Պատարակը պիտի սկսի ժամը 11-ին և պիտի ավարտվի ժամը 14-ին։ Ավելացնենք, որ 2010 թվականին սկսյալ արարողությունը կկատարվի Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջիկության նախարարության հատուկ արտոնությամբ։ Հիշեցնենք, որ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին կառուցված է 915-921 թվականներուն Վասպուրականի թագավոր Գագիկ Արծրունիի հրամանով։ Եկեղեցին կառուցված է հայտնի ճարտարապետ, նկարիչ և քանդակագործ Մանուելը 1113-1895 թվականներուն հոնգործած է Ախտամարի առանձին կաթողիկոսարանը, որում վերացում են ետ անոր պատկանող վանքերն ու եկեղեցիները անցած էին Պոլսո հայոց պատրիարքարանին։ Կղզին ու եկեղեցին լքված են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ետ։ Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը 2005-ին ձեռնարկած էր Վանի Գևաշ պատմական ոստան Գավառի վարչական տարածքին գտնվող Ախտամար կղզի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո վերականգնման աշխատանքներուն։ Մոտ 2 տարի տևած վերակառուցման ծրագրին համար շուրջ 4 միլիոն լիրա ծախսված էր։ 2007-ին եկեղեցին այցելուներուն համար բացված էր որպես թանգարան։ 95 տարվան դատարի ետ 2010-ին իվեր ամեն տարվա սեպտեմբերին խաչվերացի տոնին հաջորդող կիրակի օրը Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ պատարակ կմատուցվի։ Երելի ունկնդիրներ, կուզեմ հիշեցնել, որ այսօր արտվան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերությունների հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանի եւ Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Փարիզի քաղաքապետարանը այս ձեռնարկի դեմ բողոքի նամակ ստացած է Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլայեվայեն։ Այն իր նամակի մեջ Ադրբեջանի մեջ պահող հայ գերիները կներկայացնե իբրև մարդկության դեմ ոչինչ գործած հանցագործներ և կխրախուսե շուտով չեղարկել այս ձեռնարկը և չվտանգել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններու բարելավումը։ ՍՍԱԵՖ-ը իր կարգին կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցությունը Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնցի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանգ այսօր չորեքշաբթի առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց։ Բանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 24-ի։ Մարսիլիո և Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի։ Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 28-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվիլ, զարկացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ, հեռացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենատմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արկելի ունգնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնցիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը մշակույթը Լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերակցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escout de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելետմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ցերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robert Val

Սիրելի ունգանդիրներ, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2 և ինչ կա չգա վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Դպրոցական վերամուտ առանց բջջային հեռախոսներու։ Դրոմի և Արդեշի լիսեներում մեջ այս վերամուտը նոր գանոնով սկսավ։ Աշագերտներում բջջային հեռախոսները պետք է հեռու մնան թասերեն։ Այս միջոցառումը կնպատակատրի թասաժամերը ավելի խաղաղ և կենտրոնացած ու ապահով դարձնել։ Կրթական շրջանակներուն մեջ շատեր կգարձեն, որ հեռախոսը երբեմն կխանգարի աշակերտներուն ուշադրությունը, կմեծցնի շեղումները և երբեմն ալ կդառնա ճնշումի կամ ծաղրի միջոց։ Նոր կանոնը պիտի փորձի դպրոցական օրը վերադարձնել ավելի բարձ մթնոլորտիմը, ուր աշակերտը առաջին հերթին ներկա գլա թասին, ընկերներուն և ուսուցիչին։ Բայց բոլոր ընտանիքները նույն գարձիկը չունին։ Ոմանք կհասկանան այս կանոնին նպատակը, իսկ ուրիշները գսեն, որ հեռախոսը իրենց համար ապահովության միջոց է, մանավանդ ճանապարհին կամ արտակարգ բարականերու ժամանակ։ Դպրոցական աշխարհի մեջ ուշադրության տակ է նաև ծնողներու վերաբերմունքը ուսուցիչներուն և գրթական անձնագազմին հանդեպ։ Վերջին դարիներում որոշ դպրոցներու մեջ արձանագրված են վիրավորանքներ, սպառնալիքներ և անընդունելի բահվածքներ։ Նոր միջոցառումը կնպատակատրի պաշտպանել ուսուցիչները, դնորենները և դպրոցական աշխատողները։ Երբ ծնողը չափը գանցնի և վտանգը կստեղծի դպրոցական միջավայրի մեջ, կարելի պիտի ավելի արագ արձականքել և անհրաժեշտ բաժամիջոցներ կիրարկել։ Այս նյութը գիշեցնե, որ դպրոցը միայն աշակերտին դեղը չէ, այն նաև փոխադարձ հարգանքի վայր է։ Ուսուցիչ, ծնողք և աշակերտ պետք է կորձակցին, այլ ոչ թե իրարու թեմ կանգնին։ Վալանսի մեջ ավելի քան 4600 երեխաներ վերադարձած են դպրոց։ Քաղաքի դարրական և մանգաբարդեզային դպրոցներու մեջ վերամուտը անցած է ընդհանուր առմամբ խաղաղ և կազմակերպված մթնոլորտի մեջ։ Այս տարի քաղաքապետարանն ու գրթական պատասխանատուները հատկապես ուշադրություն կդարձնեն դպրոցներու հարմարություններուն, թասարաններու պայմաններուն և երեխաներու առօրյային։ Նշված է նաև, որ դպրոցներու փագերը ավելի գանաչ դարձնելու ծրագիրը արգա է։ Վալանսի քաղաքապետարանը կնախադեպի շուրջ 600,000 եվրո հատկացնել Միշլե և Շոֆուխ դպրոցներու փագերը գանաչեցնելու համար։ Նպատակը միայն գեղեցկությունը չէ, ձարեր, բույսեր և ստվերային տարածքներ ստեղծելով դպրոցական փագերը կգրնան ավելի հաճելի դառնալ երեխաներուն համար, մանավանդ դակ օրերուն։ Այս ծրագիրը գաբունի նաև կլիմայական փոփոխություններուն հետ։ Քաղաքները կփորձեն դպրոցական միջավայրերը հարմարեցնել ապակայի դակ ամառներուն։ Անցնելով Բոլևալանս 1437 երեխաներ վերադարձած են դպրոց։ Բոլևալանսի մեջ ալ դպրոցական վերամուտը դեղի ունեցած է սովորական հուզումով և աշխուժությամբ։ Ձնողներու, ուսուցիչներու և երեխաներու համար վերամուտը միշտ նոր սկեսմն է, նոր տասարան, նոր ծրակիր, երբեմն նոր ուսուցիչ և նոր ընկերներ։ Քաղաքապետարանը գշեշտե, որ դպրոցական շենքերու և փագերու բարելավումը կմնա իրենց առաջնահերթությունը։ Անցնելով բադմինտոնին, բադմինտոնի բաց մրցաշարին 80 մասնակից կա։ Սա մղսել Լևալանսի բադմինտոնի ագումբը կազմակերպած է բաց մրցաշարմը, որուն մասնակցած են շուրջ 80 մարզիկներ։ Այս մրցաշարը առիթ եղած է թե մարզական մրցակցության, թե ընկերական հանդիպումներու համար։ Ագումբը կշարունակե զարգացնել իր գործունեությունը և նոր անդամներու համար թուրերը բաց են։ Բոլևալանսի քաղաքապետուհի Մաղլե Մուրիե գրգին ընտրտարծած է Լյուդվիկ Մկրտիչյանի հարցին։ Լյուդվիկ Մկրտիչյան հայ զինվորական է, կգտնվի Ադրբեջանի փանդի մեջ։ Քաղաքապետուհին կպահանջի անոր ազատ արձակումը և կհիշեցնի, որ
ընդանիքը երկար ժամանակ է իվեր անորոշության մեջ գաբրի, այս հարցը դեղական մագարտակով գբահե նաև հայկական համայնքի սկոնությունը և զորակցության ոգին։

0: Անդրադառնալով մշակույթին, Վալանսի մեջ Մանգալաքսի Պարադոնը գրգին կգազմագերպվի, նվիրված է մանգայի ճապոնական մշակույթի խաղերու, կոսպլեի և երիտասարդական ստեղծագործ աշխարհին։ Այս ծրագրի մեջ նախատեսված են կոսպլեի մրցումներ, աշխատանոցներ, հանդիպումներ, հրավիրյալներու հետ և բազմաթիվ ցուցադրություններ։ Կազմակերպիչները գուզեն այս տարի Պարադոնը ավելի մատչելի դարձնել ընտանիքներուն և երիտասարդներուն համար։ Ֆակտոր Շվալիի Պալեդիալի մեջ մոմերու լույսով համերգներ։ Օտարիվի մեջ գտնվող Palais Idéal de Facteur Cheval բատմական վայրի մեջ գրգին կգազմագերպվին մոմերու լույսով համերգներ։ Այս հատուկ մթնոլորտի մեջ երաժշտությունը կմիանա Կարաշեն արվեստին և պատմական միջավայրին։ Ձրագիրը կներառի թասական և ժամանակակից երաժշտական գործեր, խաղաղ և խորհրդավոր երեկոներու համար։ Անդրադառնալով եղանակին և գլիմային, շոգ ամարեն ետք, վտանգներով լեցուն աշուն մտավախություն կստեղծե։ Ֆրանսայի մեջ ամառը եղած է չափազանց դակ և չոր։ Մասնակետները հիմա կսկուշացնեն, որ աշունը գրնապերել նոր վտանգներ, ինչպես օրինակ ուժեղ անձրևներ, հեղեղումներ, փոթորիկներ և անդարային հրթեհներու շարունակվող վտանգ։ Երբ հողը երկար ժամանակ չոր կմնա, հանգարձակի և ուժեղ անձրևը չի ներծծվիր բնական ձևով, արդյունքը կգտնա ըլլալ արագ հոսք, չրհեղեղ և վնասներ։ Գլիմայական փոփոխությունները եղանակային երևույթները ավելի ծայրահեղ կդարձնեն։ Մետեո Ֆրանսը կփորձե իր զգուշացման համակարգը ավելի հստակ դարձնել, որպեսզի բնակչությունը և դեղական իշխանությունները ավելի լավ պատրաստվին այս ծայրահեղ երևույթներուն թեմ։ Նպատակը միայն վտանգը ասելը չէ, այլ նաև ավելի ճշգրիտ բացատրել, թե վտանգը ուր է, երբ կսկսի և ինչ հետևանքներ կգտնա ունենալ։ Այսպիսի համակարգ կգտնա օգնել թե քաղաքացիներուն և թե քաղաքաբեդարաններուն և բրգարար ծառայություններուն։ Իսկ ինչ կվերապերի շուգային և սպարողական գյանքին, շոկը, սաստիկ դակը, գրնա բարբել մրկեղենի և պանճարեղենի պաժինները, շոկը և երաշտը աստեցություն ունեցած են Ֆրանսայի մրկեղենի և պանճարեղենի արդատրության վրա։ Որոշ պերկերու կանագը նվազած է, իսկ կիները գրնան բարձրանալ։ Կետնախնձորի, պոմդտեղի, թեղծի ձիրանի և այլ արդատրանքներու մասին մտահոգություններ կան։ Արդատրողները կբացատրեն, որ երբ հողը չոր է և ջուրը սահմանափակ, պերկը կվնասվի։ Սուպերմարկետներու մեջ կգտնանք ավելի հաճախ տեսնել դքեղ կամ չափով տարբեր բդուղներ և պանճարեղեններ, որոնք սակայն ամբողջով են ուդելի և որակավոր են։ Այս իրողությունը մեզի կհիշեցնե, որ արդակին գեղեցկությունը միշտ չէ, որ որակի ճապանիշ է։ Երբ բնությունը դժվար պայմաններու մեջ է, պետք է սորվինք նաև ավելի քիչ վատնել և ավելի հարգանքով մոտենալ սնունդին։ Այսօրվա համար այս կան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր
1: հետևողությունը։

Արցուսստրում կապեց մեր լեզու, որ չխոսինք մայրինի, հրգություն մեր պետք, որ պարտվեր վայրենի։

ոչնանգին, ճանգեք կյանքի ձեր մարտնչած պարքերը, իսկ ինձ թողեք ընկերներիս զրդերն ազնի, եվ տարերքին դրված խելար որերը,

Այս երգը Ռուբեն Հարխվերյանի երգերից մեկն է, ես շատ եմ երգում, սիրում իր երգերը, բայց մի օր մեկ ինձ ասեց, որ Հարութ ջան, ինչու մի հատ Լոս Անջելեսի մասին երգ չես երգում, դիտեք ինչ եմ, Լոս Անջելեսը Միացյալ Նահանգները շատ լավ երգեր է, հյուրընկալ, մենք ապրում ենք այնտեղ, աշխատում ենք, ամուսնանում ենք, զավակներ ենք ունենում, հարստանում ենք, և շատ բան էր, բայց ուզում եմ անգեղծանամ, որ Լոս Անջելեսը ոչ էլ տատուս քաղաքն է, ոչ էլ պապուս քաղաքն է, բայց եթե աշխարհում մի հատ քաղաք գոյություն ունի, որ մասին, որ Հարութը պիտի երգի, դա էլ Երևանն է ժողովրդի համար։

Ես իմ կարոտն եմ կորցրել։

Իմ կնքուշ սևա հեր, ախ, դույնս, ոնց ես թողել, այս թե սերասել, ես լուսնոտի պես արդնացել, ու կտրներն եմ բարսրնում, ես իմ կարոտն եմ կործրել, Երևանի գիշերներում, Երևանի գիշերներում, լուսնի ավսեն է գլորվում, մենք մեջ կարոտն ենք կործրել, Երևանի գիշերներում, իսկ ինչ ես կործրել այստեղ, Ակնք ես վդրում այս կողմիրում, մենք մեր անձյալն ենք,

չենք լինի, էլ քսան տարեկան, էլ կյանքում երջակություն, որ խշում մեր առանց առիտ անհատ

միջային բախտաս կարթած, իմ հայացքի մեջ մոխրացած, այկիսած այն ինչ է շնջած, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որին գնացքն արդեմ մեկները, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գովացել է արդեն,

Երևան, արժեր հասնել աշխարհի ծերևորես, բառերը հասկանալ, ես քեզ սիրում եմ, ես խոսքերը ասում եմ քեզ, իմ Երևան, արժեր հասնել աշխարհի ծերևորես, բառերը հասկանալ, ձեր գնչուհին, բախտս կարդաց իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաձայն ինչ շշնջաց, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, գնաց գնարդեմ մեկնել, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է արդեն,

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2 ու համաշխարային օրերը։ Այսօր 2 սեպտեմբերին ՄԱԳ-ի Պաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ, սակայն օրվան միջազգային օրացույցը հարուստ է պատմական և ազգային նշումներով։ Այսօր կնշվի հնդ կնգույզի համաշխարային օրը, գոգոսի համաշխարային օրը, World Coconut Day։ Ամեն տարի 2 սեպտեմբերին կնշվի գոգոսի համաշխարային օրը։ Ան հաստատված է ասիո և խաղաղագանի հնդ կնգույզ գոգոս արդատրող երգիրները միավորող միջկառավարական գազմագերբության կողմը և կնշվի 2009-ին ի վեր։ Նպատակն է արժևորել հնդ կնգույզի դնդեսական նշանակությունը և անոր մշակությամբ ապրող միլիոնավոր երկրագործերուն աշխատանքը։ Փոսապանական առումով հնդ կնգույզը սովորական ընգույզ չէ, այն գտածվի գորիզաբդուղներու շարքին։ Հնդ կնգույզներուն գրեթե բոլոր մասերը օգտագործելի են բդուղեն և ջուրեն մինչև գեղևը ու նույնիսկ մանրաթելերը։ Այսօր Վիետնամ կնշե իր ազգային օրը։ 2 սեպտեմբեր 1945-ին Հո Շի Մին Հանոյի բադին հրապարակին վրա հռչակեց երկրի անկախությունը։ Այսօր 2026-ին երկիրը կնշե այդ պատմական իրադարձության 81-րդ ամիակը։ Այս առավոտ Հանոյի բադին հրաբարագին վրա արդեն դեղի ունեցած է հանդիսավոր թրոշագի պացման առարողություն Հո Շի Մինի թամբարանին արջև։ 2026-ին Վիետնամի բետագան բաշտոնյաներուն և հանրային ձարայողներուն համար ասկային դոնի արիտով գազմագերված է 5 օր անընդ մեջ արձագուրդ 29 օգոստոսեն մինչև այսօր սեպտեմբեր 2-ը։ 2 սեպտեմբեր 1945-ին Ճապոնի ներգայացուցիչները Թոկիո ձոցի մեջ գտնվող ամերիկյան USS Միսուրի ռազմանավուն վրա ստորագրեցին անձնադվության պաշտոնական փաստաթուղթը։ Այս ստորագրությամբ պաշտոնապես վերջ կդավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, մարդկության պատմության ամենագործարար պատերազմներեն մեկը։ Հետաքրքրական պատմանալ կա, որ Ճապոնիի անձնադրությունը արդեն հայտարարված էր օգոստոս 15-ին։ Այդ պատճառով աշխարհի տարբեր երկիրներ Ճապոնի դեմ հաղթանակի օրը տարբեր թվականներու մեջ կնշեն, սակայն պաշտոնական ստորագրությունը դեղի ունեցած է ճիշտ 2 սեպտեմբերին, հետևաբար երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պաշտոնական ավարտը կնշվի այս օրը։

Սեպտեմբեր 2-ը Հայաստանի եւ Արցախի համար հիշադակի նշանակություն ունեցող թվական մնե։ Հայաստանի մեջ այսօր pedagan ոչ աշխատանքային դոն չէ, սակայն 2 սեպտեմբերը հայ ժամանակակից պատմության մեջ կապված է Արցախի հետ։ 2 սեպտեմբեր 1991-ին Ստեփանագերդի մեջ տեղի ունեցած համադեղ նիստին ընդունվեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին որոշումը։ Հետագա դարիներուն սեպտեմբեր 2-ը Արցախի մեջ կնշվեր որպես Հանրապետության օր։ 2023-ի պատերազմեն եւ Արցախի հայ բնակչության զանգվածային դեղանութենեն յետք, այս թվականը այսօր հայության համար առաջին հերթին դարձած է բադմագան հիշողության եւ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման հետ կապված օր։ Սիրելի ուղդիրներ, սեպտեմբեր 2-ը մեզի գտանի շատ տարբեր պատմություններ ու ընդմեջ են։ Բնության բարգևներ են մինչեւ ժողովուրդներու անկախության բայկար և համաշխարհային պատերազմի ավարտ։ Պատմությունը այսօր մեզ կհիշեցնե, որ խաղաղությունը երբեք ինքնաբերաբար դրված շնորհքը իրողությունը չէ։ Ան պետք է պահպանել, փոխանցել և ամրապնդել սերունդ թե սերունդ։ Թող այսօրը մեզի սորվեցնե արժևորել խաղաղությունը, չմոռանալ պատմությունը և միշտ հիշել, որ ժողովրդի մը հիշողությունը անոր ինքնության ամենատանկ հարստություններեն մեկն է լավ եղեք։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
2: Բարև հարգելի ընկերներ, այսօր սեպտեմբեր 2, 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Ռուսաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ոլորտներում մեջ, հայտարարած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրին մեջ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքին։ Ինչպես գիտեք, մենք կօգտագործենք հանդիպելու, շփվելու և խորհրդակցելու յուրաքանչյուր հնարավորություն։ Ռուս-իրանական բարեկամական հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ուղղություններով, համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի տարին և ոգին համաձայն, ասաց է Ռուսաստանի նախագահը։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը հիացած է Իրանի ժողովրդին քաջությամբ և տոկունությամբ իր ազգային շահերը պաշտպանելու գործին մեջ։ Պուտին ավել ցուցած է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը կպահպանեն առևտրատնտեսական հարաբերություններու շարժընթացը հակառակ իսլամական հանրապետության մեջ տիրող ռազմակաղակական իրավիճակին։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը մեծ նշանակություն կուտա իսլամական հանրապետության հետ մարդասիրական ոլորտի համագործակցության ընդլայնման։ Պեզեշկյան իր կարգին հայտարարած է, որ Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ռազմավարական են և ասիկա կօգնե իսլամական հանրապետության դիմադրել Միացյալ Նահանգներուն։ Մեր հարաբերությունները ռազմավարական են։ Մենք վստահ ենք, որ այս ձևով կրնանք դիմադրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն և անոնց կողմէ մեր դեմ գործադրվող բոլոր պատժամիջոցներուն, ասաց է ան։ Իրանի նախագահը նաև շնորհակալություն հայտնած է Ռուսաստանի նախագահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության ընթացքին իսլամական հանրապետության ցուցաբերած աջակցության համար։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ, երբ Ռուսաստանի Դաշնություն Հայաստանեն արտահանվող սննդամթերքի դեմ պատժամիջոցներ կգիրառե, Թուրքիո սննդի և վերահսկողության ընդհանուր տնօրեն Էրսին Դիլմերը Մոսկվայի մեջ հանդիպած է ռուս ղեկավար Սերգեյ Դանգվերթի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված է երկու երկրներուն միջև գյուղատնտեսական առևտրի աճի, արտադրանքի բազմազանության, զարգացումը և համագործակցության ամրապնդումը։ Նշված է, որ Թուրքիային Ռուսիա մրգերու և բանջարեղենի արտահանումը 2026-ին նախորդ տարվան համեմատ աճած է 8.3%-ով, հասնելով 568,000 տոնի։ Հանդիպման ընթացքին նաև քննարկված է ապրանքներու փոխադրումներու բազմազանեցումը և վերլուծական լաբորատորիաներուն միջև համագործակցության զարգացումը։ Կողմերը համաձայնած են ամրապնդել իրավասում արմիններուն միջև համագործակցությունը և ավելցնել գյուղատնտեսական արտադրանքի փոխադարձ առևտուրը։ Սեպտեմբեր 6-ին Բանալ լիճի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցվո մեջ պիտի մատուցվի 14-րդ պատարակը։ Կնշվի, թե պատարակի մատուցման նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Կիրակնորյա պատարակին պիտի մասնակցին բարձրաստիճան հայ հոգևորականներ և մեծ թվով զբոսաշրջիկներ։ Պատարակը պիտի սկսի ժամը 11-ին և պիտի ավարտվի ժամը 14-ին։ Ավելացնենք, որ 2010 թվականին սկսյալ արարողությունը կկատարվի Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջիկության նախարարության հատուկ արտոնությամբ։ Հիշեցնենք, որ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին կառուցված է 915-921 թվականներուն Վասպուրականի թագավոր Գագիկ Արծրունիի հրամանով։ Եկեղեցին կառուցված է հայտնի ճարտարապետ, նկարիչ և քանդակագործ Մանուելը 1113-1895 թվականներուն հոնգործած է Ախտամարի առանձին կաթողիկոսարանը, որում վերացում են ետ անոր պատկանող վանքերն ու եկեղեցիները անցած էին Պոլսո հայոց պատրիարքարանին։ Կղզին ու եկեղեցին լքված են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ետ։ Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը 2005-ին ձեռնարկած էր Վանի Գևաշ պատմական ոստան Գավառի Վարչական տարածքին գտնվող Ախտամար կղզի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո վերականգնման աշխատանքներուն մոտ 2 տարի տևած վերակառուցման ծրագրին համար շուրջ 4 միլիոն լիրա ծախսված էր։ 2007-ին եկեղեցին այցելուներուն համար բացված էր որպես թանգարան, 95 տարվան դատարի ետ 2010-ին ի վեր ամեն տարվա սեպտեմբերին Խաչվերացի տոնին հաջորդող կիրակի օրը Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ պատարակ կմատուցվի։ Գերելյուն կնդիրներ, կուզեմ հիշեցնել, որ այսօր արտվան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերությունների հարցերով տեղակալ Օդրե Փիլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանի եւ Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Փարիզի քաղաքապետարանը այս ձեռնարկի դեմ բողոքի նամակ ստացած է Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլայեվայեն, անիր նամակի մեջ Ադրբեջանի մեջ պահող հայ գերիները կներկայացնեն իբրև մարդկության դեմ ոչինչ գործած հանցագործներ եւ կխրախուսեն շուտով չեղարկել այս ձեռնարկը եւ չվտանգել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններու բարելավումը։ ՍՍԱՖ-ը իր կարգին կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցությունը Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնցի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանգ այսօր չորեքշաբթի առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց։ Բանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 24-ի։ Մարսիլիո եւ Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի։ Երևանի մեջ նաեւ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 28-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ բարի օր բոլորիդ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ-բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը վերցրել ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորզնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հրացանելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենտմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Հարկելի ունգնդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55-TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence.

Սիրելի ունգանդիրներ, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբեր 2 և ինչ կա չգա բալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Դպրոցական վերամուտ առանց բջջային հեռախոսներու։ Դրոմի և Արդեշի լիսեներում մեջ այս վերամուտը նոր գանոնով սկսավ։ Աշագերտներում բջջային հեռախոսները պետք է հեռու մնան թասերեն։ Այս միջոցառումը կնպատակացրի թասաժամերը ավելի խաղաղ և կենտրոնացած ու ապահով դարձնել։ Կրթական շրջանակներուն մեջ շատեր կգարձեն, որ հեռախոսը երբեմն կխանգարի աշակերտներուն ուշադրությունը, կմեծցնի շեղումները և երբեմն ալ կդառնա ճնշումի կամ ծաղրի միջոց։ Նոր գանոնը պիտի փորձի դպրոցական օրը վերադարձնել ավելի բարձ մթնոլորտիմը, ուր աշակերտը առաջին հերթին ներկա գլլա թասին, ընկերներուն և ուսուցիչին։ Բայց բոլոր ընտանիքները նույն գարձիկը չունին։ Ոմանք կհասկանան այս կանոնին նպատակը, իսկ ուրիշները գսեն, որ հեռախոսը իրենց համար ապահովության միջոց է մանավանդ ճանապարհին կամ արդագարգ բարականերու ժամանակ։ Դպրոցական աշխարհի մեջ ուշադրության տակ է նաև ծնողներու վերաբերմունքը ուսուցիչներուն և գրթական անձնագազմին հանդեպ։ Վերջին դարիներում որոշ դպրոցներու մեջ արձանագրված են վիրավորանքներ, սպառնալիքներ և անընդունելի բահվածքներ։ Նոր միջոցառումը կնպատակացրի պաշտպանել ուսուցիչները, դնորենները և դպրոցական աշխատողները։ Երբ ծնող մչափը կանցնի և վտանգը կստեղծի դպրոցական միջավայրի մեջ, կարելի պիտի ավելի արագ արձագանքել և անհրաժեշտ բաժամիջոցներ կիրարկել։ Այս նյութը գիշեցնե, որ դպրոցը միայն աշակերտին դեղը չէ, այն նաև փոխադարձ հարգանքի վայր է։ Ուսուցիչ, ծնող և աշակերտ պետք է կորձակցին, այլ ոչ թե իրարու թեմ կանգնին։ Վալանսի մեջ ավելի քան 4600 երեխաներ վերադարձած են դպրոց։ Քաղաքի դարրական և մանգաբարդեզային դպրոցներու մեջ վերամուտը անցած է ընդհանուր առմամբ խաղաղ և կազմակերպված մթնոլորտի մեջ։ Այս տարի քաղաքապետարանն ու գրթական պատասխանատուները հատկապես ուշադրություն դարձնեն դպրոցներու հարմարություններուն, թասարաններու պայմաններուն և երեխաներու առօրյային։ Նշված է նաև, որ դպրոցներու փագերը ավելի գանաչ դարձնելու ծրագիրը արգա է։ Վալանսի քաղաքապետարանը կնախադեպի շուրջ 600,000 եվրո հատկացնել Միշլե և Շոֆուխ դպրոցներու փագերը գանաչեցնելու համար։ Նպատակը միայն գեղեցկությունը չէ, ձարեր, բույսեր և ստվերային տարածքներ ստեղծելով դպրոցական փագերը կգտնան ավելի հաճելի դառնալ երեխաներուն համար, մանավանդ դակ օրերուն։ Այս ծրագիրը գաբունի նաև կլիմայական փոփոխություններուն հետ։ Քաղաքները կփորձեն դպրոցական միջավայրերը հարմարեցնել ապակայի դակ ամառներուն։ Անցնելով Բոլևալանս 1437 երեխաներ վերադարձած են դպրոց։ Բոլևալանսի մեջ ալ դպրոցական վերամուտը դեղի ունեցած է սովորական հուզումով և աշխուժությամբ։ Ձնողներու, ուսուցիչներու և երեխաներու համար վերամուտը միշտ նոր սկիզբն է։ Նոր տասարա, նոր ծրագիր, երբեմն նոր ուսուցիչ և նոր ընկերներ։ Քաղաքապետարանը գշեշտե, որ դպրոցական շենքերու և փագերու բարելավումը կմնա իրենց առաջնահերթությունը։ Անցնելով բադմինտոնին, բադմինտոնի բաց մրցաշարին 80 մասնակից կա։ Սա մղսել Լևալանսի բադմինտոնի ակումբը կազմակերպած է բաց մրցաշարը, որուն մասնակցած են շուրջ 80 մարզիկներ։ Այս մրցաշարը առիթ եղած է թե մարզական մրցակցության, թե ընկերական հանդիպումներու համար։ Ակումբը կշարունակի զարգացնել իր գործունեությունը և նոր անդամներու համար թուրերը բաց են։ Բոլևալանսի քաղաքապետուհի Մաղլե Մուրիե գրգին անդրադարձած է Լյուդվիկ Մկրտիչյանի հարցին։ Լյուդվիկ Մկրտիչյան հայ զինվորական է, կգտնվի Ադրբեջանի փանդի մեջ։ Քաղաքապետուհին կպահանջի անոր ազատ արձակումը և կհիշեցնի, որ
ընդանիքը երկար ժամանակ է իվեր անորոշության մեջ գաբրի, այս հարցը դեղական մագարտակով գբահե նաև հայկական համայնքի սկոնությունը և զորակցության ոգին։

0: Անդրադառնալով մշակույթին, Վալանսի մեջ Մանգալաքսի Պարադոնը գրգին կգազմագերպվի, նվիրված է մանգայի ճապոնական մշակույթի խաղերու, կոսպլեի և երիտասարդական ստեղծագործ աշխարհին։ Այս ծրագրի մեջ նախատեսված են կոսպլեի մրցումներ, աշխատանոցներ, հանդիպումներ, հրավիրյալներու հետ և բազմաթիվ ցուցադրություններ։ Կազմակերպիչները գուզեն այս տարի Պարադոնը ավելի մատչելի դարձնել ընտանիքներուն և երիտասարդներուն համար։ Ֆակտոր շվալի պալեիդիալի մեջ մոմերու լույսով համերգներ։ Օտարիվի մեջ գտնվող Palais Ideal de Facteur Cheval բատմական վայրի մեջ գրգին կգազմագերպվին մոմերու լույսով համերգներ։ Այս հատուկ մթնոլորտի մեջ երաժշտությունը կմիանա Կարաշեն արվեստին և բատմական միջավայրին։ Ձրագիրը կներառի թասական և ժամանակագից երաժշտական գործեր, խաղաղ և խորհրդավոր երեգոներու համար։ Անդրադառնալով եղանակին և գլիմային, շոգ ամարեն ետք, վտանգներով լեցուն աշունմը մտավախություն կստեղծե։ Ֆրանսայի մեջ ամարը եղած է չափազանց դակ և չոր։ Մասնակետները հիմա գսկուշացնեն, որ աշունը գրնապերել նոր վտանգներ, ինչպես օրինակ ուժեղ անձրևներ, հեղեղումներ, փոթորիկներ և անդարային հրթեհներու շարունակվող վտանգ։ Երբ հողը երկար ժամանակ չոր կմնա, հանգարձակի և ուժեղ անձրևը չի ներծծվիր բնական ցևով, արդյունքը կգտնա ըլլալ արագ հոսք, չրհեղեղ և վնասներ։ Գլիմայական փոփոխությունները եղանակային երևույթները ավելի ծայրահեղ կդարձնեն։ Մետեո Ֆրանսը կփորձե իր զգուշացման համակարգը ավելի հստակ դարձնել, որպեսզի բնակչությունը և դեղական իշխանությունները ավելի լավ պատրաստվին այս ծայրահեղ երևույթներուն թեմ։ Նպատակը միայն վտանգը ասելը չէ, այլ նաև ավելի ճշգրիտ բացատրել, թե վտանգը ուր է, երբ կսկսի և ինչ հետևանքներ կգտնա ունենալ։ Այսպիսի համակարգ կգտնա օգնել թե քաղաքացիներուն և թե քաղաքաբեդարաններուն և բրգարար ծառայություններուն։ Իսկ ինչ կվերապերի շուգային և սպարողական գյանքին, շոկը, սաստիկ դակը, գրնա բարբել մրկեղենի և պանճարեղենի պաժինները, շոկը և երաշտը աստեցություն ունեցած են Ֆրանսայի մրկեղենի և պանճարեղենի արդատրության վրա։ Որոշ պերկերու կանագը նվազած է, իսկ կիները գրնան բարձրանալ։ Կետնախնձորի, պոմդտեղի, թեղծի ձիրանի և այլ արդատրանքներու մասին մտահոգություններ կան։ Արդատրողները կբացատրեն, որ երբ հողը չոր է և ջուրը սահմանափակ, պերկը կվնասվի։ Սուպերմարկետներու մեջ կգտնանք ավելի հաճախ տեսնել դքեղ կամ չափով տարբեր բդուղներ և պանճարեղեններ, որոնք սակայն ամբողջով են ուդելի և որակավոր են։ Այս իրողությունը մեզի կհիշեցնե, որ արդակին գեղեցկությունը միշտ չէ, որ որակի ճապանիշ է։ Երբ բնությունը դժվար պայմաններու մեջ է, պետք է սորվինք նաև ավելի քիչ վատնել և ավելի հարգանքով մոտենալ սնունդին։ Այսօրվա համար այս կամ ներսիրելի ուղղանդիր։
1: Radio Androm et en Ardèche 97.8
0: Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այեն։

Քաղցրե լավ իմացիր, սրտի տեղը միշտ իմացիր, սիրել այս աշխարում մեկ անգամ է տրված. Շտապիր կյանքը կարճ է այնքան, չես իմանա

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Մարիետ Կարապետյան։
2: Բարև հարգելի ուղդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 2, 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Ռուսաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ոլորտներու մեջ, հայտարարած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրին մեջ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքին։ Ինչպես գիտեք, մենք կօգտագործենք հանդիպելու, շփվելու և խորհրդակցելու յուրաքանչյուր հնարավորություն։ Ռուս-իրանական բարեկամական հարաբերությունները կայուն կերպով կզարգանան բոլոր ուղղություններով՝ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության, պայմանագրի տարին և ոգին համաձայն, ասաց է Ռուսաստանի նախագահը։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը հիացած է Իրանի ժողովրդին քաջությամբ և տոկունությամբ իր ազգային շահերը պաշտպանելու գործին մեջ։ Պուտին ավելացուցած է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը կպահպանեն առևտրատնտեսական հարաբերություններու շարժընթացը հակառակ իսլամական հանրապետության մեջ տիրող ռազմակաղակական իրավիճակին։ Աննշած է, որ Ռուսաստանը մեծ նշանակություն կուտա իսլամական հանրապետության հետ մարդասիրական ոլորտի համագործակցության ընդլայնման։ Պեզեշկյան իր կարգին հայտարարած է, որ Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ռազմավարական են և ասիկա կոգնե իսլամական հանրապետության դիմադրել Միացյալ Նահանգներուն։ Մեր հարաբերությունները ռազմավարական են, մենք վստահ ենք, որ այս ձևով կրնանք դիմադրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն և անոնց կողմէ մեր դեմ գործադրվող բոլոր պատժամիջոցներուն, ասաց է ան։ Իրանի նախագահը նաև շնորհակալություն հայտնած է Ռուսաստանի նախագահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության ընթացքին իսլամական հանրապետության ցուցաբերած աջակցության համար։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ, երբ Ռուսաստանի Դաշնություն Հայաստանեն արտահանվող սննդամթերքի դեմ պատժամիջոցներ կգիրառե, Թուրքիո սննդի և վերահսկողության ընդհանուր տնօրեն Էրսին Դիլմերը Մոսկվայի մեջ հանդիպած է ռուս ղեկավար Սերգեյ Դանգվերթի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված է երկու երկրներուն միջև գյուղատնտեսական առևտրի աճի, արտադրանքի բազմազանության, զարգացումը և համագործակցության ամրապնդումը։ Նշված է, որ Թուրքիան Ռուսիա մրգերու և բանջարեղենի արտահանումը 2026-ին նախորդ տարվան համեմատ աճած է 8.3%-ով, հասնելով 568,000 տոնի։ Հանդիպման ընթացքին նաև քննարկված է ապրանքներու փոխադրումներու բազմազանեցումը և վերլուծական լաբորատորիաներուն միջև համագործակցության զարգացումը։ Կողմերը համաձայնած են ամրապնդել իրավասում արմիններուն միջև համագործակցությունը և ավելացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի փոխադարձ առևտուրը։ Սեպտեմբեր 6-ին Բանալ լիճի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցվո մեջ պիտի մատուցվի 14-րդ պատարակը։ Կնշվի, թե պատարակի մատուցման նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Կիրակնորյա պատարակին պիտի մասնակցին բարձրաստիճան հայ հոգևորականներ և մեծ թվով զբոսաշրջիկներ։ Պատարակը պիտի սկսի ժամը 11-ին և պիտի ավարտվի ժամը 14-ին։ Ավելացնենք, որ 2010 թվականին սկսյալ արարողությունը կկատարվի Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջիկության նախարարության հատուկ արտոնությամբ։ Հիշեցնենք, որ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին կառուցված է 915-921 թվականներուն Վասպուրականի թագավոր Գագիկ Արծրունիի հրամանով։ Եկեղեցին կառուցված է հայտնի ճարտարապետ, նկարիչ և քանդակագործ Մանուելը։ 1113-1895 թվականներուն հոնգործած է Ախտամարի առանձին կաթողիկոսարանը, որում վերացում են ետ անոր պատկանող վանքերն ու եկեղեցիները անցած էին Պոլսո հայոց պատրիարքարանին։ Կղզին ու եկեղեցին լքված են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ետ։ Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը 2005-ին ձեռնարկած էր Վանի Գևաշ պատմական ոստան Գավառի Վարչական տարածքին գտնվող Ախտամար կղզի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներուն մոտ 2 տարի տևած վերակառուցման ծրագրին համար շուրջ 4 միլիոն լիրա ծախսված էր։ 2007-ին եկեղեցին այցելուներուն համար բացված էր որպես թանգարան։ 95 տարվան դատարի ետ 2010-ին իվեր ամեն տարվա սեպտեմբերին Խաչ վերացի տոնին հաջորդող կիրակի օրը Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ պատարակ կմատուցվի։ Երելի ունկնդիրներ, կուզեմ հիշեցնել, որ այսօր արտվան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փիլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանի եւ Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Փարիզի քաղաքապետարանը այս ծերնարկի դեմ բողոքի նամակ ստացած է Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլայեվայեն։ Այն իր նամակի մեջ Ադրբեջանի մեջ պահող հայ գերիները կներկայացնե իբրև մարդկության դեմ ոչինչ գործած հանցագործներ և կխրախուսե շուտով չեղարկել այս ծերնարկը և չվտանգել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններու բարելավումը։ ՍՍԱԵՖ-ը իր կարգին կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցությունը Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնցի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանգ այսօր չորեքշաբթի առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 24-ի։ Մարսիլիո և Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի։ Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 28-ի։ Հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բոլևալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադրված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 18:00-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրեն ֆուտբոլը, կուզեմ արձվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպերնտմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արքելի ունգնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեց Ոթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը տեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարակությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմբերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերեկություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Romainet Men Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգնջիրներ, բալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ցերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Management de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի Home Management-ը ցեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robertval à Valence.

Snap. Վալանցի հայկական ցայնասպյուրը ռադիո A 97.8 FM